Наша маланка Дністрово-була, Дністрово воду водопила, Дністрово воду водопила, біленький фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливити.